Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom. Možete slušati radio Bosanski Petrovac.

dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

I dalje ispunjavamo vaše muzičke želje, 8 sati i 15 minuta, kaže Amra naša piše, pozdrav za porodicu Mešić, Besimu i njenu porodicu, Seniju u Petrovcu, po jedna muzička za njih, kaže jesam u Medakovu, imate pozdrave od mojih. Evo Amra, znala sam da si u Medakovu još i mi pozdravljamo, evo kao što sam rekla tvoju porodicu, naravno sve one koji nas i znaju već u Medakovu prate i slušaju. Evo dakle slušamo muzičku za Besimu, za Seniju, evo i za porodicu Mešić u nastavku jutarnjeg programa.

To za naše drage Mešiće i naravno za sve vas koji nas pratite i slušate. Evo, nakon Medakova Španije idemo i do Danske. Kaže za naše na radiju veliki pozdrav što nam uljepšaju jutro i spajaju nas sa dragim ljudima. Za naše Mešiće, Amru Seniju, jedna muzička po vašem izboru. Evo, Ado je odabrao. Nadam se evo da je pjesma prava. Slušajmo u nastavku jutarnjeg programa. Ostanite s nama.

I dalje ste uz jutarnji program, evo putem telefona se javila ponovo naša Senija, kaže da li može pjesma za Amru, za Medakovo, za Besimu, za Dansku i za naše Mešiće u Španiji od Halida Muslimovića. Naravno da može, evo slušamo u nastavku od Senije za Amru, za Besimu, Remzu i Huseina.

0: jutarnji horoskop.
1: Donosimo i jutarnji horoskop, ovan je prvi horoskopski znak. Puno razmišljate o partneru, analizirate sve što se zbivalo, ali i pomno planirate budućnost. Nailazite na određene teškoće, ali ne odustajete. Sve ste odlučni da ostvarite sve što ste naumili. Zdravlje, sve u najboljem redu. Bik, čini vam se da svi rade protiv vas i vaše ljubavi. Srećom, dešava se preokret u vašem srcu. Uputno je da se skoncentrirate na konkretan plan. Razmotrite dobro šta je to što želite dalje. Zdravlje, sve je dobro. Blizanci, mnogo toga ide vam u prilog. Želite raščistiti neke stvari sa partnerom, ali sami sa sobom. Razmišljate o dalekosežnim planovima. Slobodno poduzmite nešto konkretno, definitivno. Zdravlje, možete biti zadovoljni. Rak, moguće nesporazum sa voljenom osobom, to će vas rastužiti, ne primajte sve k srcu. Nađite dovoljno snage da napravite šta ste planirali, ipak prvo dovršite sve neophodne obaveze. Zdravlje izuzetno dobro. Lav, osvajate sve redom, nekoliko vas osoba naprasno opsjeda, pa čak i niste, ako i niste slobodni, oprez. Stvari se mijenjaju, pred vama je od danas uspješan period, sreća vam se osmjehuje i zdravlje, imate dosta energije. Djevica, osoba koja vas voli, želi vam pomoći, opustiti vas, oraspoložiti, slobodno se prepustite. Naglašena je vaša kreativnost, a plan se lako ostvaruje. Radeći, bježite od nemira i buke, zdravlje, trebate se opustiti. Vaga, maštate otvorenih očiju, iskoristite svaki trenutak da podijelite snove sa voljenom osobom. Dobro iskoristite sve povoljnosti sa radošću koju prenosite na kolege, realizirati svoje ideje. Zdravlje, super ste. Škorpija, želite da se i zabavite, opušteni ste, veseli, naročito kada je uz vas osoba koju volite. Razmišljate o primamljivim ponudama, budite oprezni jer nije sve unosno kako vam se čini. Zdravlje, dolazi pozitivna energija. Strijelac, želite bar malu promjenu, emocije su snažne, ali čini vam se da dajete više nego partner. Pokušajte iskoristiti poboljšanje financijske situacije. Radite samo ono što vas zaista veseli i zdravlje ugodite i sebi. Jarac, tendencija ka samoći manifestira se i kroz odnose sa partnerom, kao da se udaljavate. Skupite snagu za aktivnosti koje vas očekuju u narednom periodu, bitne su za vašu karijeru i zdravlje, relaksirajte se. Vodolija, ne priterujte sa nezadovoljstvom, tako možete i nehtijući uvrijediti osobu koju volite. Iako vam je potreban predah, održite kontinuitet, nemojte se ulijeniti, obaveze odmah dovršite, zdravlje, odlično se osjećate. I posljednje su ribe, može se dogoditi da vas partner pogrešno shvati i misli da ste nezainteresirani, hladni. Mnoge stvari realne i one koje umišljate da se događaju, čine vas napetim, rastresenim, zdravlje, veoma ste zadovoljni. Evo, čuli ste, cijenjeni slušalci, Šapat zvijezda u jutarnjem programu Radija Bosanski Petrovac. Sada je tačno 9 sati i 3 minute. Mi vas ostavljamo u ZPP, blok reklama i dobru muziku, a vraćamo se u 9 sati i 15 minuta, kada ćemo i ovoga jutra zajedno s vama birati hit dana narodne muzike.

Bila je to Snežana Đurišić, po drugi put i pjesma Pričaj mi pričaj. Snežana je dobila 7 glasova od Amre, tako da ima za sada 12 glasova. Šaban ima 5 glasova od Besime, slušamo ga po drugi put, pjesmu Odlaziš, odlaziš. Adnan Nezirov dobio je 9 glasova od Remze i ukupno ima 14 vaših glasova. Slušamo Šabana Šaulića, nakon toga proglasit ćemo hit dan.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

0: Poštovani slušatelji, još jedan prelep dan je pred nama. Vama koji ste danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95. Intex bazen 188 cm. Senzacionalnih 19,95. Sup daska Bestway 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: učestvuj u velikoj Bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo! Ma samo
1: opušteno, opušteno. Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih s

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao sla. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu?

Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom. Možete slušati radio Bosanski Petrovac.